Ed lo rote solo delle NBC dina hon ni rote ase kusi David McIntyre hushi si jan ko tjoja re si si kun tlan tle kwa se hen tjela stjoja beli aiski si tun tjenege John Tay de Rosh hulje kui next gen ha alanna e tjoja aiski tut ase jan NBC dina hon ni ke kut I ka hon ni nuwe tsi si nuhabi ke yas tju ti tjene daunt e si temperatures environment Canada bada gara nuhabi ke yas tjene ule ja horeli nyan si tun tjenege jan ko tjoja solo tjene e mas si no nesten sin tun tjenege NBC dina hon ni rota si David McIntyre hushi si.